0: Ebora ati alujonu. Ekaabo sinu iwe itan aroso o boju ode ninu igbo irunmole mole o boju ode ninu igbo irunmole
1: ero boramba mi o.
2: Hey, hey, hey, hey.